0: آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں اسد اللہ۔ بھارت نے بھارت آسیان مشترکہ تحقیقی ایجنڈا تیار کرنے اور بحری سیکیورٹی اور ابھرتی ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا نئے بین الاقوامی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے، کئی ممالک عالمی معاملات میں وسیع تر رول ادا کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ملک کا سرکاری قرض کا تناسب مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے مقابلے میں 61% سے کم ہو کر 55% رہ گیا ہے۔ اس سال ستمبر میں تھوک قیمتوں کے اشاریے کی افراط زر بڑھ کر 11.39% ہو گئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے جموں کشمیر، لداخ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں آج حیدرآباد میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اور آسیان ایک پرامن، مستحکم اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے بارے میں مشترکہ مفادات رکھتے ہیں۔ آج صبح نئی دلی میں آسیان بھارت دفاعی تھنک ٹینک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ آسیان کو بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق بھارت کے نظریے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی مشرق نواز پالیسی جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے ساتھ مساوی شراکت دار کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے بھارت کے طویل مدتی عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
1: فار انڈیا آسیان از سینٹرل ٹو اور انڈو پیسفک ویژن۔ انڈیا ایکٹ اس پالیسی ساگر اینڈ مہا ساگر ویژن، ایڈوکیٹ اوپن ملٹی پولر کوآپریشن اینڈ وی الائن دیز اپروچز تھرو آسیان لیڈ میکانزم۔ اور ایکٹ اس پالیسی از اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ ٹو ورکنگ ود ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایز این ایکول پارٹنر۔ اور کلیکٹو آبجیکٹو شوڈ بی ٹو بلڈ ٹرسٹ، ریسپیکٹ فار ایچ ادر سوورنٹی اینڈ کیپ چینلز آف ڈائیلاگ اوپن۔
0: سال 2026 کو آسیان بھارت بحری تعاون کا سال قرار دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے سمندری حدود سے متعلق نگرانی اور معاملات میں اضافے، اطلاعات کے تبادلے کو بہتر بنانے اور ہنگامی حالات، بحری قزاقی اور غیر قانونی ماہی گیری سے نمٹنے کے لیے اجتماعی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں لاگت کے ساتھ ساتھ اعتماد اور سائبر سیکیورٹی کی اہمیت مسلسل بڑھتی

0: همه درش صبح کرا هری اگ پاپ سکل مال کام کرود ار لوب مو وس کرے سبے بال سدا سکھ من وس دکھ سنسار کھوے گر نو ند دریاؤ جنم ہم کا لکھ تو سو کہو ٹل گر سیویے اہنس سہج سپائے درسن پرسے گرو کے جنم مرن دکھ جائے سو کہو ٹل گر سیویے اہنس سہج سپائے درسن پرسے گرو کے جنم مرن دکھ جائے
1: ستگر کے ماتانیا جگ جوتھ سمانے ان پو نے جا نام ٹیک جت بھگت اگانے گر نانک انگد امر بھگت ہاں